0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Bi yom yit kere wer kwaro.
1: Bi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo Old Radio.